0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לקלוט את הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: לא נגמר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון. ליידיז, חפשו אותנו בקניון הגדול, בקומה של האוכל. אין ספק שזה שיר לימי שישי. אני איתיקי, יש לי חללית איתיקי. תגידו, כמה מביאים לחתונה של חבר מהצבא, שלא ראית מלא זמן?
1: זה לילה לא רגוע,

0: כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
1: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
1: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי אנחנו לא בשלו נגמר
1: כל האוניברסיטה עוד יוברסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Yeah. For the city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.
5: The fact that Megan Trainor is literally mother right now...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Did I really just forget that melody? No.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה. את מספר

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר להחזיר את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה...

0: באפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: הוא סופר מן what's this thing in the sky it's a bird
2: no
1: no
2: it's a plant
1: no
2: it's אח שלי לי לי לי

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

ניתן לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: Yeah. Ice.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: לא ששמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: סופרטוק, רועי עמרם ודן שחורים, מנתחים את הליגה האנגלית הטובה בעולם.
1: בוקר טוב לכולם, ממש עכשיו פרק נוסף של פרמייר טוק יוצא לדרך. אני רועי עמרם, והבאתי לאולפן אורח שאני כבר עודף אחריו תקופה ארוכה. שלום לדן בצלאל.
2: אהלן אהלן, העניינים.
1: ברוך השם, לפני שדן יציג את עצמו, אני רק רוצה לעשות סדר. היום אנחנו בפרק בזק, ניגע בחלון הנבחרות של נבחרת ישראל, כל הזימונים האזויים, התוצאות, הביזיון שעברנו, נעבור לנבחרת אנגליה, בסופו של דבר אנחנו בפודקאסט של הליגה האנגלית, משם נעבור למנצ'סטר סיטי, שנמצאת בבעיה חמורה עם כל האשמות, ניגע שם בכל הסעיפים, ובסוף הוויכוח השבועי שלי ושל דן, המרוץ לכדור הזהב קרוב מתמיד, והגיע הזמן לעשות סוף. אנחנו מניחים גם שיהיה חילוקי דעות, יהיה ביקורות, אבל אני חושב שאפשר להתחיל לדבר ביזנס.
2: כן, אתה אומר, אני אתנצל מראש כבר על השפה כשנגיע לדבר על כדור הזהב.
1: מה שבא לך תגיד. טוב, מי שלא יודע, אז במקרה הוא קיבל פרוטקציה והגיע כאן לאולפן, רק בגלל שהוא בעלה של בדודה שלי, אז מכבד אותך. דבר שני, דנו את שרוף של טוטנאם, אז גם אני משתתף בצערו, והוא פוקד לא מעט את אצטדיונם של הספרס, אז גם נשמע, אולי יצא לנו לשמוע מהחוויה שלו, איך זה להיות עוד של הקבוצה הזאת, במיוחד בשנים האחרונות. ויאללה, קדימה, נבחרת ישראל מגיעה ל... קמפיין נוסף, תחת רן בן שימון. אני לא יודע אם אפשר להגיד ציפיות, כי בסוף מי שמכיר ורואה את הנבחרת, ראה את הסגל הנוכחי וכל הלך הרוח, הבין שלצפות פה כנראה שזה טעות. נבחרת ישראל בסוף עם שתי נקודות בלבד מתוך 12, וככל הנראה גם שלא בשני משחקים בחודש הבא לא נצליח להוציא יותר מדי. אז אני רוצה להתחיל איתך, ובוא תגיד לי איך אתה רואה את כל מה שקורה בנבחרת, נתחיל מרן בן שימון, לשחקנים, להתאחדות, כל מה שקרה גם מול האירים, אולי זה מין השחת דעת, אבל בסוף מה שקרה בנבחרת זה ביזיון אחד גדול לדעתי, וזה ממשיך רצף של שנים לא טובות, אז בוא קדימה, אני אעביר את רשות הדיבור אליך.
2: אורה. תראה, אני אגיד לך מה, קודם כל, אני מאמין מאוד גדול בזה שאם אין ציפיות, אין אכזבות. אני חושב שדווקא במקרה שנבחרת ישראל, גם אם אתה בא בלי ציפיות, איכשהו...

0: אתה תמצא את הדרך להתאכזב. בוא ניקח את המשחק של אתמול כדוגמה. גם במשחק שאתה רואה שהנבחרת מולך לא קבוצה טובה. הם לא קבוצה טובה. והמשחק מאוד טעון, והיית צריך לנצח אותו, הם איכשהו מצליחים למצוא דרך לבעוט בדלי. וככה זה נגמר. אז אתה מצליח איכשהו להתאכזב. אם אני מסתכל על רן בן שמעון, ואם אני רן בן שמעון, בוא נגיד ככה, אחרי המשחק הראשון...
1: אם אני
0: רן בן שמעון, אחרי המשחק הראשון באירלנד, קפל את הבסטה, הורס את המזוודה, אומר להם תודה רבה ונוסע. נבחרת הזאת היא לא נראית כמו קבוצה. היא אף פעם לא נראית כמו קבוצה, מאז שאני זוכר את עצמי. אבל דבר כזה אני לא זוכר. זה נבחרת שגם ברמה המנטלית אתה רואה שאין מנהיג, אין שחקן. הם לא יודעים מה הם עושים על המגרש. כאילו אם הייתה אליפות העולם בלהחזיר את הכדור אחורה לשוער, כנראה שהיינו מקום ראשון. לא משחקים לעומק, לא בועטים לשער, לא יכול להיות שהשחקן הכי טוב שלך הוא קשר, שהוא הכי טוב מול השער, אבל גם הכי טוב בהגנה. זה יותר מדי תפקידים שלא מסתדרים אחד עם השני. קוסובו בכלל, אני לא חושב שצריך לדבר עליה, אני לא חושב שהיא נבחרת.
1: אתה לא חושב ששנייה יש פה יותר מדי שמחה אחרי ההופעות האחרונות? בסוף הוצאנו שתי תוצאות תיקו מול נבחרות שבסוף הן לא נבחרות גדולות. עם כל הכבוד, ויש כבוד, תשמע, היינו צריכים לעשות הרבה יותר.
0: שמחה של מי?
1: לא יודע, ככה זה נראה.
0: אתה שמח?
1: אני ממש לא שמח, ככה נראה, אני אומר בסביבת הנבחרת. אתה רואה שחקנים, שאמרנו על כבוד, איזה כבוד שמרתם, על איזה כבוד?
0: שום כבוד. תראה, אני לא מתיימר להיות אוהד הכדורגל הדגול בעולם, ואני לא חושב שאני איזה ידען מטורף. אני כן מבין את הרצון שלך להביא אותי לפודקאסט, כי אני פיגורה לא נורמלית. אבל עדיין, אם אני מרגיש ככה, אתה מרגיש ככה, כנראה שכולם מרגישים ככה, ואולי היחידים שלא מרגישים ככה זה רן בן שמעון ואלה שקוראים לעצמם שחקנים. בסוף איך שלא תהפוך את זה, אף אחד לא מופיע. ודווקא עם כל הווג'רס שהיה מסביב לנבחרת וכל הבלגנים שהיו, היית מצפה מהחלון הזה לתת אקסטרה. כאילו, אם אני הייתי שם, אני הייתי טורף את הדשא, לא מעניין אותי כלום. הייתי נכנס לכל תיקול, הייתי רץ אחרי כל
1: כדור. ראית את המשחק של צ'כיה מול ספרד, בדיוק אותו דבר, ראית בסוף כבר ספרדים גמרו אותם, אבל אתה רואה איך הם נכנסים. לא בהכרח עם כרטוסים אדומים, אבל איזה מין כבוד, איזה גאווה, משהו, היה חסר בנבחרת.
0: אתה הולך רחוק, עזוב, אל תשווה את עצמך לספרד, אתה לא תהיה שם בחיים.
1: לא, לצ'כיה, אני אומר, השחקנים שם.
0: גם לא צ'כיה.
1: בסדר, אבל אתה רואה שחקנים שהם על הדשא ואומרים, וואלה, אני עושה מה שאני יכול, גם אם יש הבדלי רמות ויש הבדלי רמות, אז כאילו, הגיע הזמן לעשות משהו.
0: זה שפת גוף, אין, זה הכל מתחיל ונגמר בזה. בסוף, כשאתה בא למסיבת עיתונאים, ואתה מתייחס לכל המסביב, ולא בא לדבר את כדורגל, עזוב, גם התשובות האלה של מנור סולומון, אני באתי לשחק כדורגל, עזוב אותי. נכון, ששואלים אותו על המצב, האם אתה מגנה, לא מגנה, IDF, כל הדברים האלה. בסוף, הוא עונה תשובה, אני בא לשחק כדורגל, אל דברו איתי על דברים אחרים. בשום שלב הוא לא היה נראה כמו שחקן שבא לשחק כדורגל.
1: חד משמעית, מאוד מאכזב מנור.
0: כל הזמן מתווכחים, כל הזמן רבים, גם עם השחקנים, גם עם השופט, אכלו לי, שתו לי, במקום לטרוף את הדשא. וזה מה שאני מצפה, בטח משחקן שעד אתמול היה שחקן טוטנהאם. והוא מסתובב שם בכל הליגות הכי גדולות באירופה.
1: ושנינו גם מאוד אוהבים אותו ומעריכים את היכולת שלו, אז בכלל, כאילו...
0: כן, נקרא לזה אולי עניין למחויבותי.
1: לא יודע אם זה קשור למחויבות, אבל איכשהו בקמפיין הזה לדעתי אולי כמה דקות בכל משחק של שחקן אחד, כל הנבחרת לא הופיעה. ודווקא אני רוצה להתחיל עם רן בן שמעון. אני אומר לך את האמת, אני הייתי מבסוט שהוא מונה. אני אשים את זה... שנייה בצד, את ההופעות האחרונות, אבל בסוף לא הלך פה אופציות, ברק בחר לא רוצה לקחת את הנבחרת.
0: לא יודע.
1: אולי מאמן מחול, אבל גם לא יודע מי היה להוט פה, אתה יודע, גם זה היה בזמן מלחמה, זה ב-2024, לא יודע כמה אנשים רוצים, זה גם נבחרת ישראל, בסוף לא איזה נבחרת מעודד הצלחות.
0: אני אזרוק לך שם אחד, קח את זה לאן שאתה רוצה, אייל ברקוביץ'.
1: אנחנו גם ניגע בזה, אבל מלבד רן בן שמעון, אתה יודע, אתה לא יכול להכניס... אחד מהמימרים, אתה יודע, כל הסבב הזה שמתחיל בליגת העל, זה לא נראה טוב.
0: לא יודע. למה, מה עשה רן בן שמעון לפני שהוא בא לנבחרת שמגיע לו למה?
1: שמע, אני מסכים איתך שבסוף בקבוצות הגדולות הוא לא הצליח, אבל היה לו הצלחות טובות, גם במכבי פתח תקווה, וגם באשדוד.
0: בקריית שמונה לפני 100 שנה.
1: בסדר, גם יש לו תאליפות, נכון, אבל אני חושב שכן יש לו פוטנציאל, אני חושב שהוא מאמן טוב, אבל בסוף, גם אם הוא מאמן טוב והנבחרת נראית ככה, אז כנראה שיש פה איזה בעיה מסוימת שצריך לפתור אותה. וזה מתחיל מזימונים פוליטיים ולא ברורים, גם בחלונות הקודמים וגם עכשיו. לא הגיוני שאתה מזמין את דסה, שהוא בלי קבוצה, ואני גם מחזיק מלי דסה. אז גם אם אתה מזמין אותו, במיוחד במצוקת הבלמים שלך, ואתה יודע שאתה חייב לשחק שלושה בלמים, שלפחות ישחק. לא יבוא, שלא מכירו לי את השטות הזאת שהוא מנהיג בחדר הלבשה, ואני הכי מאמין בזה, אבל יש יותר מדי כאלה. ירדן שוע, מבחינתי, אחד המוסרים הכי טובים שיש, הוא מזומן, הוא רק אתמול קיבל כמה דקות, לא נספר בכלל, בגלל שינו הוא זומן. אוקיי? אין לך מגן שמאל. שמת לב, יש לך את רוי רביבו, מגן שמאל מחליף, אני מצטער. אין לך. לא ליידנר שפתח את העונה טוב, לא גורפינקל שכבר כמה שנים טוב בחול, אין לך. מי המשחק שם בצד שמאל במקום רביבו שהיה חולה? פתאום ליאל הבאדה בצד ההפוך לא רגיל בכלל. זה פיינגולד, דברים הזויים, אני אומר לך, אני בלם.
0: למרות שבו פיינגולד היה לא רע אתמול.
1: לא משנה, אתה לא הגיוני, אבל שאין לך מחליף לרוי רביבו בצד שמאל, אני אומר לך את האמת. וואלה, זה מבחינתי, זה בחירה הזויה. מי עוד יש שם, אתה יודע, כל מיני שחקנים שהוא מדבר איתם. אתה הפעם החלון לא מסתדר לי שאתה תגיע הפעם, או הפעם אתה תנוח, אני רואה שהמצב בעייתי לך עם הטיסות, הוא שחקן הרכב בקבוצה שלו, זה ביפן שחקן הרכב בקבוצה שלו, זה אומרים הוא רוצה דיה סבא, לא רוצה דיה סבא, זה בטור... מה זה הדבר הזה? אני קורא לך, אתה התייצבת, אתה מגיע, לא התייצבת, אתה לא מזומן יותר לנבחרת, מה זה הדבר הזה? כל אחד משחק, אני רוצה, אני לא רוצה. אני שמעתי את שון גולדברג, אני חושב, לא, בעונת אליפות, בעונת אליפות שלהם, שהם לקחו גם, שהם הגיעו לצ'מפיונס, הוא אמר, באותה עונה, הוא גם, כאילו, תשמע, היה לו רצף גם עם המוקדמות.
0: הוא קרא את עצמו, אם אני לא
1: זוהה. עם המוקדמות, עם הליגה. הוא גם היה לו זימונים של הנבחרת, וגם הוא עשה, הוא בדיוק סיים פה תואר גם בבינתחומי, ונולד לו ילד. ואז, אתה יודע, הגיע הקיץ, היה קמפיין, כאילו, לא קמפיין, זה משחקי ידידות של הנבחרת, והזמין אותו. אז אתה יודע, מן הסתם, אנשים אומרים, תשמע, זה לא חשוב, הכל תשחרר אותי. הוא אמר, אין כזה דבר, אני מתייצב. אחרי כל השנה שהיה לי, נבחרת זה נבחרת. ויש פה שחקנים שלא מבינים את זה. אני ואתה פה, כי כנראה אנחנו לא מספיק ברמה להיות על הדשא, לא כנראה ודאי. אבל, תשמע, הם כאילו מביישים אותנו, אני אומר לך את האמת. וואלה, זה מביך. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, אבו פאני, שחקן הכי טוב בקבוצה שלו, כל שבוע, כל פעם לפני חלון נבחרת, הוא פצוע. מה זה הדבר? תגיד לי, מה זה הדבר הזה? אתה לא רוצה לשחק, הכל טוב. אתה לא רוצה לשחק, הכל טוב.
0: אני קראתי כמה פעמים גם בו, זה לא חדש, לא זה. הנבחרת הזאת ידועה בתור המחלה הזאת, מחלת הליגיונרים. אם אתה משחק בחול, כנראה שאתה טוב יותר מאלה שמשחקים בארץ.
1: איזה ליגיונר? יש לך שני ליגיונרים, אחי מנור.
0: לא, יש לך ליגיונרים.
1: ארבעה ליגיונרים. אל תקרא, לא ארצות הברית ליגיונר, ולא כל הליגה, אפילו לא בלגית, כל הליגות הזו
0: יותר. MLS לא טובה יותר מליגת העל?
1: לא, כן, אבל זה לא ליגיונר, כפר עליך. גם אני הייתי חותם על החוזה הזה, אבל זה סחרת.
0: עזוב כסף. MLS, כדורגל, וויז, לא טובה יותר מליגת העל? טובה יותר, אז הוא לא ליגיונר.
1: סבבה, אני לא אומר שהוא לא ליגיונר, אבל זה לא מה שאתה התרגלת עליו, זה אפילו לא בלגיה, הרמה שם מאוד נמוכה, צריך להגיד את האמת, וכמה שאתה יודע, אני וכל מה שמסי שם מבחינתי זה טופ, אבל בסוף צריך להגיד את האמת, הם הולכים לשם, חוזים ארוכים, הרבה כסף, זה מוצדק, אבל זה לא ליגיונר.
0: תאי בריבו, שחקן כמה גולים בעונה ב-MLS, נותן.
1: איזה 20 נתן לנו קודם, אתה חושב.
0: ראית אותו במשחק נגד קוסובו?
1: כן, חוסר ביטה, גם תשמע, צריך להגיד, רן בן שמעון לא...
0: יכול להיות שצריך לשחק עם משקפיים, כי לא בטוח שהוא ראה את השער.
1: לא, אבל עד עכשיו, גם רן בן שמעון לא תמיד החזיק ממנו, אז אתה יודע, גם בסוף...
0: לא משנה, אבל הוא בנבחרת. הוא רואה דקות, הוא משחק.
1: אתה יודע חלוץ כמה הוא צריך ביטחון. אז בסוף אני מניח שזה גם משפיע, כי היה לו שני מצבים, אתה יודע, בארצות הברית זה גול ודאי.
0: לא משנה,
1: תראה. אינם עצומות.
0: כמה משחקים היו עכשיו בסבב הנוכחי?
1: ארבעה.
0: כמה גולים בנבחרת שמה?
1: אחד.
0: שניים.
1: נכון, אוסטריה ועכשיו, נכון.
0: אחד זה. כמה גולים היו של חלוץ מתוך השניים? 50-50. מה זה אומר? לא היה חלוץ כל המשחק הזה, כל המשחקים על המגרש?
1: אני חושב שיש לנו גם ממש חוסר ענק בעמדת החלוץ. כמה שאבו פרחי עשה שיפור והכל, זה לא מספיק טוב. גם דור תורג'מן, אמרתי עוד ממכבי תל אביב, שלא בלבלו לי את המוח, הציפיות ממנו הרבה יותר גבוהות, הוא עדיין לא הוכיח משהו. יש לנו שם בעיה, גם טי בריבו, אני חושב שחוץ מפעם אחת שהוא נתן גול, אז זה היה משחק בארץ פה, עשינו איזה 2-1 מאוחר על איזה נבחרת עלובה, או 1-1, שהוא הפקיע, טי בריבו אין, הוא לא מופיע בנבחרת. אין לנו עוד איזה שחקן, אתה יודע, שייתן את הגולים, וזה בעיה.
0: תראה, אני שואל אותך עכשיו אמיתי. דור תורג'מן, אוסקר גלוך.
1: אוסקר בלוף, תגיד את האמת, אני אמרתי את זה. לא, לא, כי צריך לה, זה גם, אתה אומר על אוסקר גלוך, כמה שאוהבים אותו והוא שחקן טוב. אחי, הבן אדם לא עשה כלום בקריירה. אין לו אליפות, אין לו תואר, כל מקום שהוא מגיע, הוא לא עושה זה משהו. מדברים איתי אוסקר גלוך. והנה אני מודה, הנה אני אוהד הפועל תל אביב, אומרים לי, לא, אתה אוהד הפועל תל אביב, אתה שונא את אוסקר. הלוואי שאוסקר הצליח גם בחול וגם בנבחרת, הוא לא במכבי תל אביב, אבל בסוף...
0: אני חושב שהיחד של אוסקר גלוך עושה לו...
1: מה זה, מי זה אוסקר גלוך? אחי, הוא לא עשה כלום, אני מת שהוא יצליח, אני מת לראות אותו בנבחרת, שיוביל, שעשה הכל, אבל הוא לא עושה כלום, מדברים איתי אוסקר גלוך, חוזר גלוך, כאילו זה איזה אינייסטה, אחי, מה זה הדבר הזה?
0: מצד אחד, מצד שני, בואי, מה אייקס בא ושמה עליך, כמה הם שמו עליו? 15 מיליון, משהו כזה?
1: כן, זה 18, אתה יודע, פה שם.
0: מה, הם מטומטמים? לא מטומטמים, כנראה יש משהו.
1: ואתה רואה שמשהו שם מועד במקום, כנראה יש סיבה. אם ג'ורדי קרויף שם, ג'ורדי קרויף שם, ועדיין יש בעיות, כנראה שיש משהו, אולי אנחנו לא יודעים.
0: הסביבה שלו לא, אתה יודע, כל הסביבה הזאת שעושה הרבה רעש וצלצולים, גם אתמול אחרי המשחק, הרי בסוף המשחק נגמר, התחילו מכות, אני לא יודע אם ראית את זה.
1: כן.
0: מי התחיל אותם?
1: לא יודע, לא שמתי לב.
0: אני אספר לך, אוסקר גלוך.
1: תשמע, דווקא בקטע הזה אני כן מכבד אותו, כי גם אז, אם אתה זוכר, נראה מול אלבניה גם, הוא זרק איזה משהו לקפטן שלהם, גם בקטע הזה דווקא אני כן אוהב את הפלפליות.
0: לא, זה לא מקדם אותו.
1: לא, אבל בסוף...
0: שיקח את הפלפליות הזאת, אחים, ויבוא, ישים להם אותם בפנים שהוא שם גול,
1: אחים, יורקים עליך, הם לא סופרים אותך, תשמע,
0: אז מה, אז תוכיח על הדשא, אתה שחקן כדורגל, לא פיפ-טוקר או whatever, אתה יודע. הוא מבחינתו, הוא רוצה להעמיד אותם במקום.
1: דווקא הייתי רוצה לראות יותר שחקנים בקטע הזה.
0: שיעבור ארבעה שחקנים.
1: אחי, נבחרת של פחדנים, אתה ראית...
0: על הדשא, אתה רוצה.
1: מישהו שם גוף לגבי, משחק קודם, אחי, אף שחקן לא בא אחי לידו, כלום. תגיד לי...
0: זה נושא שאלת שמעניין אותי מאוד לדבר עליו. המשחק אתמול, שים בצד, פרייר עם רצח שלא ניצחנו, לא יודע, זה כאילו לא אותם נבחרות שהופיעו על המגרש. ורגע,
1: אתה צריך גם לעצור, שנייה אני אגב, אחרי גם המשחק הזה וגם הוא לא סטריה, אפילו גם קצת קוסובו, אומרים לך, הנבחרת שיחקה מעולה, או מחצית...
0: עזוב את זה.
1: תגיד לי, מה זה כל הפרשני חצר הזה? הנבחרת שיחקה מעולה. אתה פאקינג לא ניצחת. תשמע, גם אתה יודע מה זה משחקים מעולה? אתה יודע, אתה בועט שתי בעיטות כאלה, דרדה להצידה שהשוער, אפילו לא, אתה יודע, הוא בעיניים עצומות לוקח את זה, אומרים, הנבחרת שיחקה, הגענו להזדמנויות, היינו צריכים לנצח. מה זה הייתי צריך לשחק? מה אתה היית, אתה כאילו ריאל מדריד, ביום לא טוב של אמבפה, הייתי צריך לשחק. תגיד לי, כאילו, פורפורציה שנייה.
0: כן, עזוב את הפרשנות, זה פחות. סליחה.
1: תשמע, אני מרגיש שיש שם יותר מדי אנשים שמעגלים פינות, קצת מביך מבחינתי.
0: זה כל הנבחרת הזאת, זה נבחרת של עיגול פינות. השחקנים הכי טובים, אלה שנמצאים על הדשא, בוודאות לא. השחקנים הכי טובים זה אלה שמגיעים לכל חלון, בוודאות גם לא. המאמן הכי טוב בארץ, או עזוב בארץ, מאמן הכי טוב נקודה, זה שמופיע על הקווים. כנראה שלא. הנבחרת נמצאת במצב כרגע שהיא גובלת בהסקנות נטו. סבבה? לא שום דבר יותר מזה. אין מחויבות, זה עסק, אתה לא מקבל, ותמיד דיברו על זה, גם לא רק בנבחרת ישראל. בסוף, שחקן בא, מקבל כסף בקבוצה שלו. זה הקריירה שלו. זה הפרנסה. היא פצע בנבחרת, הלך הכסף. וזה נראה ככה. אין מחויבות. אין שום רצון אפילו מינימלי. תראה, ענן חלילי. שבוע שעבר נתן
1: אחי,
0: גול,
1: מה זה
0: הבדי... נתן גול בפרמר ליג.
1: אחי,
0: גול
1: זה...
0: ראשון.
1: מה זה הבדי לנגוויץ' הזה, אחי? עושה טובה שהוא משחק. עזוב את האמנון שבכלל מבחינתי זה בזוי, זה הזיה.
0: נכון, זה הדבר הראשון ששמתי לב אליי.
1: עזוב את זה, אחי.
0: היחיד בסגל שלא שר את האמנון.
1: לא משנה, עזוב, אחי, השפת גוף שלו, תשמע, אני אומר, כאילו בן אדם לא רוצה להיות פה. עזוב, שלא...
0: הוא לא רוצה להיות פה, זה בדיוק זה.
1: שלא נדבר על זה שהוא גם מחק את, אתה יודע... אני לא אומר לך, עזוב, לא ניכנס לכל הדיונים הפוליטיים האלה, אבל בסוף שחקן היה במונדיאליטו עם כל החולצות של ישראל, הכל מחק את כל הפוסטים, כאילו מכחיש. תגיד לי, אחי, מבחינתי, גם שהוא ליגיונר והכל, עשה גם לא מעט טעויות, שחקן כזה לא צריך להיות בסגל של הנבחרת, אני מצטער, שחקנים פה צריכים להיות רעבים, ללחם על הדקות שלהם, אחי. פיטבולים, אפילו מבחינתי כמו איתן אזולאי, שלא הכי מחזיק ממנו, אבל בסוף שחקן בא, אחי, נלחם, אחי, אתה מבין? נלחם בשביל סבל.
0: זה בדיוק העניין. אני לא יודע אם להגיד, השחקן הזה לא
1: צריך להיות בנבחרת. אחי, חלילי לא עשה ככה, על אף המשחק הטוב שלו. משחק טוב עכשיו היה, של חלילי.
0: קוסובו לא רע, אבל הראשון היה מזעזע, השני היה מזעזע. קוסובו לא רע, אבל שוב, זה בדיוק העניין. תשים רגע את הפער בין לא צריך להיות מזומן, כאילו, לנהל את הנבחרת ברמת, אני מזמן רק את השחקנים הטובים, או אני מזמן רק את השחקנים הקרובים, נניח, או ברמת איך אתה מנהל את הסגל. זאת אומרת, אני לא אומר חלילי לא צריך להיות בנבחרת. הוא צריך להיות בנבחרת, כי הוא בין השחקנים הכי טובים שיש לנו כרגע להציע. אבל, האטיטיוד שלו ברגע שהוא מגיע לנבחרת, לא טובה. נכון. לא טובה. זה לא אומר הוא לא צריך להיות בנבחרת, אבל מישהו צריך לתפוס אותו, ולנער אותו, ולהגיד לו, תמשיך ככה, אתה לא תהיה בנבחרת. אתה אומנם שחקן טוב, אבל אתה לא תורם לי. אז אתה צריך לעשות את ההפרדה הזאת, כי שוב אני אומר, יש שחקנים טובים, בסדר? מנור, שחקן טוב. אוסקר, שחקן טוב. תגיד לא עשה, תגיד לא זה. בסוף, הוא משחק באייקס, מפקיע באייקס, מבשל באייקס, משחק באייקס. לא, אין מה, אתה לא יכול לקחת ממנו. הוא טוב. את הקסם ברגליים יש לו. גם מנור, גם ענן,
1: אני חושב שאוסקר ומנור כרגע באותו מילה, אני חושב שזה שגוי.
0: לא, בסדר, עזוב, אני לא משווה ביניהם, הם גם לא משחקים באותו תפקיד בסוף.
1: שמע, בסוף גם השיטה של רן לא תואמת, אני שמעתי הרבה דברים, והנה אני אומר לך גם, ההורים של הבלם הבא של נבחרת ישראל לא יצאו לדייט עדיין, הנה אני אומר לך, אנחנו יודעים שיש פה בעיה של בלמים, אבל בסוף, יש לך בעיה של בלמים, אני יודע שהבלמים פה לא טובים, אבל שמע, זה לא הגיוני לשחק עם רז שלמה. והנה, תעצור, תעצור, תעצור, הנה אני אומר, אני עושה פה סטופ, אוקיי? המתנה הכי גדולה שהפועל תל אביב נתנה למכבי תל אביב. לא הגיוני, רז שלמה, יש לו קצרים, יש לו יותר קצרים ממסירות מדויקות על מטר. השחקן הזה לא יכול להיות בלם פותח, תשמע, אני אומר לך, זה הזיה שהוא פותח לפני הסנטי במכבי תל אביב, ולא רק זה, אני גם אומר לך, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב ומכבי חיפה צריכות שלם מענק למכבי תל אביב שהוא יישאר בהרכב עד סוף העונה, כי אז למכבי אין סיכוי לזכות באליפות. זה בלם כל כך חלש, אחי, רק טעויות, רק כל הזמן טעויות, גם בגול המביך הזה של אירלנד, שהשחקן שלנו

0: אפשר למצוא, בסוף אני לא נמצא שם, יש שם אנשים, אנשי מקצוע ברמה גבוהה, על פניו ברמה גבוהה. אחי, רז שלמה לא יכול לפתוח בנבחרת, סוף פסוק. אין, לא תשכנע אותי אחרת. מי שמבין בכדורגל יודע את זה גם.
1: לא, אני מסכים איתך שהוא לא ברמה, אבל מי כן? זה מה שאני שואל. אף אחד לא ברמה. אף אחד לא מביא את המשחק שלו. אף אחד לא עושה. אתה אומר, בקבוצה הוא חמום מוח. אבל זה בדיוק העניין.
0: אז תן לשחקן צעיר.
1: אבל זה לא משנה.
0: תן לשחקן צעיר, תריץ אותו כבר מעכשיו. בזה.
1: אתה מצפה מהם להביא את היכולת שהם מביאים. הרי מזמנים אותם על פי היכולת שלהם בקבוצות, נכון? לא יכול להיות שאתה מזמן שחקן שמשחק נהדר בקבוצה שלו, ואז הוא מגיע לנבחרת והוא מסריח את הדשא. וזה בדיוק זה. אתה אומר, אז שלמה, הוא לא בלם טוב גם במכבי. אבל לפחות הוא רב, הוא חמום מוח. זה יש שאתה רוצה לראות במשחק. נכון. אתה רואה את זה בנבחרת?
0: לא.
1: אתה לא רואה. כי כל הנבחרת הזאת היא עסקנות אחת גדולה. אין מחויבות, אף אחד לא מעמיד על אף אחד טעויות. אתם משחקים כמו חושך, מקבלים 3-0 מאירלנד ב-12 דקות.
0: מביך.
1: סבבה? במשחק שהיה עליו את הבילדאפ הכי גדול במשחק בערך של נבחרת ישראל, אי פעם אולי אם לא הקבוצה הכי גדולה אי פעם. סבבה? ותוך 12 דקות הקבוצה מתפרקת לך, ו... בא אחרי המשחק ברן בן שמעון ואומר, אני גאה בשחקנים שלי. איך יצאו מזה?
0: שמעת מה, גם דניאל פרץ, אז אמר, אמרנו שאת המחצית השנייה לא מפסידים. מה זה לא מפסידים את המחצית השנייה? תגיד לי.
1: וזה בדיוק העניין, אתה בא עם אתטיוד שהוא מבחינת, מההתחלה כבר לא טוב. אין מחויבות, אין זה, השחקנים שם לא חוששים על המקום שלהם. בסדר? הם לא היו טובים, אלי דסה לא, אין לו קבוצה, הוא עדיין מזומן לנבחרת, זה לא משנה, כמו שאתה רואה. אם אתה מודד נטו...
0: יש שם
1: נטו,
0: הרבה ארצית. זימונים הזויים, אין מה, זה עובדה.
1: אבל זה לא, אז אתה אומר זימונים...
0: אחי, איתן אזולאי היה בחתונה, היה שיקור מת איזה יומיים, פתאום במשחק השני של הנבחרת הוא נכנס לשחק, כפרה עליך, זה נראה לך הגיוני, קניקובסקי,
1: אבל
0: סבבה.
1: אבל זה לא קשור לזימונים, זה
0: בדיוק העניין. זה ניהול סגל, אחי, איך זה הגיוני?
1: זה.
0: איך, איך, איך, איך אושר דוד, אסתיו טוריאל, אחד מאלה בפורמה טובה, למה הוא לא מזומן לנבחרת? אין לך שם, בצד ימין, אין לך שם שחקן שמספק מספרים.
1: חד משמעית.
0: למה אני לא רואה שם על זה מישהו כזה?
1: חד משמעית, אבל הבעיה
0: גיא מזרחי, מסכן, ראית מה עשו לו עכשיו לסרי שני משחקים אחרונים, על מה? סתם, זה בכלל לא טעות שלו. אחי, בסוף אתה...
1: זה לא, כל הנבחרת
0: הזאת... בסוף הנבחרת לא תגיע לשום מקום עד שלא ישנו, עד שלא יהיה 11 שחקנים שאוהבים את הנבחרת, שלא יתחילו לשחק לי, זה לוחץ לו את היד, לא לוחץ את היד.
1: נכון.
0: תתחיל לריב שם, תפוצץ אותם, לא מעניין אותי איך. אחי, רז שלמה, אתה רואה בסוף, גם אתה רואה לשחקנים, זה, בסוף ששחקן עושה טעות, אתה מקבל את זה, אבל שהוא עושה כבר כמה טעויות, השחקנים סביבו אוכלים עצבים. כמרה, הוא יגרף את רז שלמה אחרי חודשיים. אני לא יודע איך זה לא קרה אחרי משחק אחד איתו. אז תמיד, בנבחרת גם שוגים, והשחקנים אחרים, טוב, סבבה, אתה לא, אין עצבים.
1: זה בדיוק העניין.
0: אין עצבים.
1: זה בדיוק מה שאני אומר. אתה אומר, זה מתחיל בניהול הסגל, השחקנים לא טובים. אתה מביא, מזמן שחקנים שלא מתאימים לנבחרת. ואני אומר, סבבה, אבל כבר זימנת אותם. אז לפחות כשאתה נכון. מנהל את הסגל שלך, שאתה על הזה, אתה רוצה לראות מהמש בעיניים, ואתה לא רואה, ושחקנים לא חוששים על המקום שלהם, ושחקן שלא יעשה טעות, לא איזה, לא משנה, פעם הבאה יזמנו אותו עוד פעם, כי מה יעשו? וזה בדיוק
0: הכל. מסכים איתך.
1: כל מתחיל ונגמר בזה, שהאטיטיוד של השחקנים, ושל המאמן, ושל כל הצוות מסביב, לא טוב. זה הסקנות אחת גדולה. זה הכל.
0: עוד שתי נקודות אחרונות, אני שומע הרבה רחש בחש כזה על דור פרץ וגנדלמן, שהם צריכים להיות בלמים. תשמע, צאו מהסרט הזה.
1: דור מהס... פרץ, השחקן הכי טוב בנבחרת ישראל.
0: לא, אני לא נוגע בטוב לא טוב. שני השחקנים האלה, מתחת למספר 10, הם בקושי יכולים לשחק. אתה רוצה שיהיו בלמים? שחקנים שכבר כמה שנים טובות, רק חפשים את השער, רק את ההצטרפויות האלה, הם לא מסוגלים לעשות את זה. גם זה לא באשמתם, אני לא בטענה ההפך. זה שחקנים שאתה צריך להרוויח אותם בהתקפה, וגם אם זה אומר שאוסקר יהיה בחוץ. אחי, שטות. עזוב שגנדלמן גם היה בלם.
1: שטות שהם צריכים לשחק מקדימה?
0: לא, בהגנה.
1: בהגנה,
0: אין מצב. גם לא דור פרץ, שניהם גם היו בלמים, אתה יודע, אבל בימים עברו. עבר הרבה זמן.
1: גנדלמן עד לפני שבועיים היה בלם.
0: איפה? גנדלמן שלוש-ארבע שנים לא בלם.
1: לא משנה, שלוש-ארבע שנים, דור פרץ משחק הרבה יותר זמן לא בלם.
0: זה מה ש... עזוב, הם גדולים והם פיזיים, ראינו מה הם תורמים. בסוף, תשמע, אני לא חושב שפה זה נפל, ובגלל שהם לא צריכו בלמים, הם כן צריכים להיות חלק חשוב בנבחרת, אבל לא יודע, אני חושב שזה הזיה שחשבו בכלל, או שבאים, אם הם משחקים בלמים, אז זה היה נראה אחרת. נכון, שאני בא בבלמים, לא פה.
1: לא, הנה, דיברנו על זה לפני כמה דקות. היו ארבעה משחקים, שני שערים, אחד מהם של דור פרץ. אין שום שחקן בנבחרת היום שיש לו את החוש לרוץ למקום הנכון ולהיות במקום הנכון בזמן הנכון, כמו דור פרץ. לא יעזור. הנבחרת נראית אחרת כשהוא על המגרש. משחק קודם אולי על המגרש, נכנס, פתאום אתה רואה תבניות, פתאום אתה רואה התקפה, פתאום אתה רואה ביותים לשער. הוא בועט מרחוק, הוא בועט מקרוב, הוא נוגח. היום אין מישהו שיש לו מחויבות פלוס יכולת יותר מדור פרץ בנבחרת, ואני לא מחסידיו של דור פרץ בדרך כלל.
0: את האמת, אני ממש אוהב את דניאל פרץ. ממש אוהב את דניאל פרץ.

0: בסוף צריך לשים שנייה את הדברים על השולחן, הופעות בודדות בודדות, גם שהוא לא שיחק, בודדות ביותר, שהוא הופיע כל משחק, הוא עולה לנו בשערים, גם אם זה מול איטליה, ומול נורווגיה, וגם בשני משחקים הראשונים, עם הבילדאפ הזה, הוא חושב עדיין שהוא בביירן מינכן, באמת, שוב, זה נראה כאילו אני נגדו, אני מת שהוא יצליח, אבל שמע, בסוף, דניאל פרץ, אתה מצפה ממנו, זה גם, אתה יודע, הוא אחראי, ואנחנו יודעים מה הוא עבר, ואתה יודע, זה בן אדם על רמה, אתה מרגיש שיש עם מה לעבוד, אבל בסוף, הוא אף פעם לא בא לידי ביטוי בנבחרת, או גם אם הוא בא והיה טוב, אז הוא עדיין היה שווה גול או שניים, אז זה בעיה, אתה לא יכול להתייחס, כאילו, אתה מבין מה אני אומר? וגלאזר כבר ממזמן לא רב איתו על עפודת השוער, מבחינתי הוא כבר שלישי או רביעי אפילו בהיררכיה, בא אסף צור, שאני לא מחסידיו הגדולים, אפילו שהוא משחק בקבוצה שלי, אני אוהב אותו, עושה עבודה טובה, אבל בסוף אני גם תמיד אומר, כל עוד דניאל פרץ שחק, כל עוד דניאל פרץ קשיר, הוא צריך לשחק. אני חושב שהשוערים שלנו לא ברמה גבוהה, אבל אם כבר, אז דניאל פרץ הוא העליון, מה שנקרא. אבל בא אסף צור, שני משחקים, וואלה אחי, נראה טוב אסף צור.
1: אני חולק עליך, חולק עליך. דניאל פרץ כבודו במקום מונח, באמת עשה יופי של הצגות מדי פעם, ועדיין, כמו שאתה אומר, הוא עולה לנו בגול 2. ולא משנה כמה הצלות שלו טובות, יש דבר אחד שאתה לא... משחק רגל שלו, לא ברמה.
0: אחי, הבן אדם, אני אלך כל פעם עושה את הבילדאפ הזה מאחור, אני לא מצליח להבין את זה.
1: לא ברמה.
0: מי ישמע גם איזה שני בלמים יש לו להניע כדור, מדברים איתי על המשחק רגל שרץ שלמה עוד אחד, דוקטור.
1: לא, אבל בסוף, אתמול ראינו שוער שיודע איפה לעמוד, יודע לכוון, יודע לזוז, ובו, גם הפנדל שהיה, ובסוף, איך הגיע הפנדל? עמידה נוראית, סגירה נוראית של ההגנה.
0: עדיפה חלשה. עדיפה חלשה, אני דווקא חולק
1: עליו. חלשה?
0: אני חושב שהיא יוכל לדוף יותר טוב את הכדור, לדעתי.
1: אני לא יודע איך הוא לקח אותו בכלל, בוא נתחיל בזה. תשמע, זה מטווח אפס, כדור לא חלש.
0: תשמע, בסוף זה הופעות גם ראשונות, אתה יודע, נותן לו איזה כמה רגעים להתאפס, בסוף שתי הופעות טובות.
1: אני חושב שהוא יתאפס כבר. ואם אני עכשיו מאמן של הנבחרת...
0: נובמבר, חלון הבא, מי משחק?
1: חד משמעית הוא.
0: אסף צור.
1: חד משמעית.
0: גם פתאום הוא בתקופה פחות טובה בהפועל תל אביב.
1: חד משמעית, הוא צריך לקבל את הקרדיט על מה שהוא עשה עד עכשיו.
0: מסכים איתך.
1: בוא, אומר באמת, כאילו, אף אחד מהם לא הופיע, הוא היחיד שוואלה הסתכלת, אמרת, בונה. סוף סוף מישהו בא לשחק.
0: גבר.
1: והנה, וזה מי? זה מישהו שהגיע בתור שוער שלישי, שהמקום שלו לא היה מובטח, ששום דבר לא היה מובטח.
0: שמעתי רחש בחש שגלאזר פחד לעלות אפילו.
1: סלמתק, תודה רבה לגלאזר, כי זה היה יכול להיגמר. בוא, ואני שמעתי גם לא אחד ולא שניים שאמרו שאם אתמול היה משחק דניאל פרץ, כבר היינו חוטפים עד המחצית 4 חתיכות.
0: לא יודע אם 4, אבל חד משמעית, דניאל פרץ, גם אם יחזור לשער, אנחנו מצפים ממנו ליותר. בסוף, זה אחד מבין השחקנים הבודדים בנבחרת שאני ממש מחזיק ממנו, ואני חושב שאם הוא טוב, כאילו, אתה יכול שנייה להיות רגוע באיזה אזור מסוים.
1: כן, אני הרגשתי אתמול מאוד בטוח בעמדת השוער, אני חייב להגיד. גם אתמול, גם נגד קוסובו, באמת, שוער על רמה, גילוי נאות, לא ראיתי יותר מדי משחקים לפני זה, לא מכיר אותו יותר מדי מעבר למה שראיתי עכשיו.
0: אני כבר הרבה זמן עוקב אחריו, וצריך גם
1: רשמתי.
0: להגיד לזכותו, שתדע, היה לו מסלול קריירה לא פשוט, כל מיני גם החלטות פחות טובות, גם לפעמים לא שמו לב לב, הציעו לו גם בית"ר ירושלים, אני יודע, וגם מכבי חיפה לבוא להיות שוער שני, גם כאילו שנה לפני שהוא הגיע להפועל תל אביב, ונראה לי גם שנתיים לפני, והוא לא מסכים, הוא אמר, אני רק מגיע שוער ראשון.
1: צודק.
0: אז וואלה, זה גם מראה על אופי של בן אדם.
1: צודק.
0: גם להפועל תל אביב מקבל את הביטחון, נראה טוב. שנייה לפני שמסיים נבחרת, רק תגיד לי, נובמבר, שני משחקים, גם קוסובו וגם אוסטריה. כמה נקודות מתוך 6?
1: ריאלי או ציפייה?
0: כמה אתה אומר שיהיה?
1: 1.
0: אני גם הולך על 1.
1: 1.
0: טוב, אז במעבר חד לנבחרת אנגליה, בסוף אנחנו מדברים פרמייר ליג. שנייה רוצה קצת לדבר על תוכל, זימונים, על חבר טוב שלך.
1: עזוב, אני חושב שלא צריך להתחיל לדבר על חבר טוב שלי עם כל אהבה שלי, לשחקן הכי טוב שדורך כרגע על קר הדשא.
0: איזה מגזים, אוקיי.
1: אין, אין, אין, לא יעזור.
0: דבר, דבר.
1: יש רק צמד מילים אחד שצריך לדבר עליו אחרי השלושה משחקים האחרונים של נבחרת אנגליה.
0: אוקיי.
1: ג'וד בלינגהאם. ג'וד בלינגהאם.
0: יאללה, דבר, Welcome. מה יש לך להגיד על בלינגהאם?
1: וולקאם, נראה כמו בימים הטובים, כמו הכוכב של דורטמונד.
0: מה זה בימים הטובים? הוא לא הופיע לך במונדיאל, הוא לא הופיע לך ביורו? ג'וד בלינגהאם תמיד בארגנטינה, תמיד באנגליה מופיע.
1: ג'וד בלינגהאם של עכשיו.
0: אחי, ג'וד בלינגהאם גבר, אחי, הוא שחקן שתמיד מופיע.
1: ג'וד בלינגהאם של המשחקים עכשיו, זה ג'וד בלינגהאם של לפני אמבפה, של לפני ויניסיוס הגדול, שלקח לבד, לא לבד, אבל כמעט לבד, והכוכב הבלתי מעורר של ריאל מדריד, באלופות האחרון שהם לקחו. לגמרי.
0: אני
1: מסכים. זה כוכב. כוכב.
0: שחקן שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב, מאוד מחזיק ממנו. אתה יודע, הרבה אומרים שמזלזלים בטכניקה שלו, בנגיעה בכדור. אני מחזיק בטירוף מהשחקן הזה. קודם כל הוא גבר. נתחיל עם זה, וואלה, הוא שחקן גבר. אין מה להגיד, הוא נלחם. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. הוא גם, אתה יודע, הוא מחפש את המריבות, אכפת לו. אתה רואה שגם שלא הולך, כואב לו.
1: כל מה שאין בנבחרת ישראל.
0: וואלה, אולי אנחנו צריכים איזה בלינג, מה, נגיד לו, אולי נסדר לו איזה מישהי, מה?
1: בוא, תאזרח אותו מחר.
0: אז וואלה, בלינגהאם, שפו, צריך לזכור, גם יש עוד משחק מול ספרד, לא? לא, מול צ'כיה נראה לי יש להם.
1: לא יודע, האמת, חשבתי שהם סיימו את המשחקים.
0: לא, יש משחק, משחק.
1: מחר, לא היום, היום, היום לא.
0: כן, מחר מול צ'כיה. זה המחזור האחרון, כן.
1: משחק שהם ינצחו בקלילות.
0: תשמע, בסוף נתנו 7 חתיכות לקרואטיה, זה לא בא ביום.
1: על איזה?
0: עם כמה שיש חילופי דורות בקרואטיה, צריך לזכור שם שחקנים טובים מאוד. ותשמע, בסוף, פעם ראשונה גם אתה... תשמע, 7 זה תוצאה חריגה.
1: נכון.
0: דיברנו לא מעט, גם פה בפודקאסט, וגם דיברתי איתך, שחוץ מארי קיין, אולי גם קצת בלינגהאם, ההתקפה של אנגליה, כאילו שחקנים לא בא להם שחק. סאקה עושה טובה, אתה יודע, שם לי בישול פעם ב10 משחקים.
1: סאקה, אל תדבר איתי.
0: נוני גם לא בא לידי ביטוי, אנטוני גורדון, לא שחקן של מספרים. והנה, אתה רואה 7. תשמע, גורדון בחלון הזה נראה טוב, פתאום אומרים, למה ברצון להביא אותו? הנה. עזוב שאני לא הייתי משלם את הסכום הזה על גורדון, לא ניגע בזה, אבל אתה רואה, סאקה בחלון הזה גם נתן מספרים, כאילו, בסוף, עזוב, שנייה, איך שהוא שיחק, בסוף, גם אתה יודע, הוא מקבל ביטחון. שחקן שאין לו מספרים בשנתיים האחרונות, עוד גול, עוד בישול, אתה יודע, זה מוסיף. גורדון היה נראה טוב, מורגן רוג'רס היה פגז. ארי קיין כרגיל.
1: ארי קיין זה ארי קיין. בדיוק. אבל זה בדיוק העניין, אתה מבין? זה כוכב. זה לא משנה מה יקרה על הדשא.
0: למרות שבמונדיאל בסוף קצת תחזב. ושאתה יודע ששמת אותו מלך השערים.
1: למה?
0: לא מספיק הופיע. גם מול ארגנטינה, גם מול ארגנטינה, וגם בשמינית זה היה משחק, או בנוקאוט, מה זה היה שהוא נתן את מול סל...
1: מה?
0: את השני גולים, אימא לב ואבא לב, שהוא הסתובב שם ארי קיין. לא משנה, בשלב יחסית מוקדם. שלב יחסית מוקדם, שהוא הפך עם צמד.
1: אבל ניצח את המשחק.
0: כן, סבבה. סבבה, אני לא אומר שלא, אבל בסוף. אני צריך לזכור גם, טרנד חוזר נגיד לסגל, שזה מעניין, אבל חוץ מהמשחק הראשון, שהוא גם דווקא היה טוב, הוא יושב בצד כרגע.
1: בסדר, תשמע, הוא כבר לא מהיר כמו שהוא היה, הוא כבר לא חלק
0: כן,
1: כמו שהוא
0: עליך,
1: היה.
0: כן, אבל כפר עליך, משחק שחקן שם, קווינסה. אחי, איך הוא... תשמע, זה שחקן חלש.
1: לא יודע לחבר כאלה. שאת המסירות, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, באמת.
0: תשמע, שחקן חלש, כאילו. אני לא יודע מה תוכל רוצה בנו. גם, תשמע, הוא נותן לו... מה זה גב?
1: אז אני חושב שאם אנחנו צריכים...
0: אחי, לדבר... זה כמו זידן ובנזמה, הוא אומר, ראשון אצלי בהרכב, אחי, אני לא ראיתי דבר כזה.
1: זה אז היה. אבל אני כן אגיד שכאילו, אם אנחנו מדברים, לפני שנייה דיברנו על נבחרת ישראל, אני מרגיש באיזשהו מקום, בסוף, איך שאתה תפור את זה, שתוכל זרן בן שימון של נבחרת אנגליה. מינוי מאוד מוזר, חייב להגיד. על פניו, שם גדול, והכל טוב ויפה, ואני מסכים. אבל זה כמו שתגיד מוריניו, זה כמו שתגיד קונטה, זה כדורגל נורא נורא ספציפי. שבסוף, כשאתה מסתכל בזום אאוט על הסגל ועל הכישרונות שיש לנבחרת אנגליה, האם תוכל הבן אדם המתאים להוביל אותה?
0: שמע, אני לא אובייקטיבי, זה קשה פה לענות, אני לא סובל את המאמן הזה, אני לא חושב...
1: אבל אני כן אובייקטיבי, ואני אומר לך שהוא לא מתאים,
0: גם שהוא, לא ברמה. גם שהוא לקח, אף פעם לא התחברתי לשיטה שלו, אני לא מחזיק מה שנקרא, התוכל בולר שתקרא
1: נכון,
0: לזה.
1: נכון, לא זה פשוט טוב. לא מתאים לסגל.
0: לא, לא מתאים לכלום, הוא לא מתאים לרמות האלה, צריך להגיד את האמת, גם, תשמע, הוא בסוף לקח עם צ'לסי, וכמעט החריב לביירן מינכן עונה, שנה אחרי זה עונה, פריז, אתה יודע, גם דשדש שם, גם בליגה. בסוף, אתה יודע, זוכרים לו את הצ'מפיונס המסריח הזה של צ'לסי. בסוף, השיטה של טוכל, וואלה, אני לא מתחבר לזה.
1: גם אני?
0: ובסוף יש לו בלינגהאם, ויש לו ארי קיין, ויש לו איזה אליוט אנדרסן. אז אתה יודע, אז איכשהו כזה מצילים אותו. אני לא רואה את אנגליה עושה משהו. אני לא רואה את אנגליה עושה משהו עם המאמן הזה, צר לי.
1: מסכים איתך?
0: כנראה שהוא יותר טוב מסאוטגייט, כאילו, זה, אני חושב שבכלל הוא מנותק מהמציאות, אבל טוכל, תשמע.
1: אבל אני לא רואה את השיפור. שוב, זה... נבחרת...
0: שמע, זה גם, זה סוג של סינבור כזה, ה-7-0, בסוף, כאילו, אתה יודע, קוראתי משש...
1: לא, לא, אנגליה לא... אני אומר, באמת, כאילו, שוב, עם כל האהבה שלי לאנגליה, וכל האהבה שלי לזה ששחקן שכרגע, אם תוציא רגע את מסי מהתמונה, זה שחקן האהוב עליי כרגע שמשחק כדורגל. עדיין, הנבחרת הזאת מסתמכת יותר מדי על הקסם של ארי קיין, על הקסם של ג'וד בלינגהאם. ובוא נשים שנייה בצד, עוד פעם, את עניין המאמן רגע, הזכרת מקודם את אנטוני גורדון. כשהוא עבר לברצלונה, אמרתי, לא יודע. אבל וואלה פליק יודע מה הוא עושה. וגורדון נראה כמו שחקן כדורגל. רסמי. והוא לוחץ, והוא מהיר, והוא מראה בזמן האחרון גם בברצלונה וגם באנגליה, שהוא סקורר, הוא יודע לבשל, הוא יודע לחטוף.
0: הוא גם מפרגן לא מעט, מפרגן לא מעט.
1: זה מה שאני אומר,
0: שחקן קבוצתי.
1: מאוד, וזה למה הוא מתאים לברצלונה כמו כפפה ליד. שמע, זה מערכת כמו ברצלונה של פפ, וכמו ברצלונה של לואיס אנריקה, זה קבוצה שאם, עוד פעם, שים את מסי בצד, שהוא באמת רמה מעל כל קבוצה שהוא יגיע אליה, זה קבוצה שמשחקת כקבוצה, ולא כאינדיבידואלים. והיום, בברצלונה הוא עושה את זה, ועדיין בנבחרת האנגליה, אתה מקבל חסדים של אינדיבידואלים, של ג'וד בלינגהאם הגדול, של הארי קיין עוד יותר גדול. קבוצה הזאת לא משחקת כמו נבחרת. איך שלא תהפוך את זה? לא משחקת כמו קבוצה.
0: יש תסמינים, אין מה לעשות. ראית גם, עזוב, שספרד זה נבחרת ברמה הכי גבוהה שיש, אבל גם, אתה יודע, הובילו כבר איכשהו חזור למשחק, משהו שם לא עובד. נקודה שכן, אני רוצה לציין, אני לא יודע אם זה עניין רוטציה, שמת לב, בגלל שחיברו את החלון של ה... יש, לא יודע מה זה הטיפשות הזאת, עד עכשיו שהיה, חלון בספטמבר, אוקטובר ונובמבר. אז עכשיו יחדו, אמנם זה קצת יותר ארוך, זה היה כבד שלושה שבועות בלי כדורגל, אבל הרבה, זימנו הרבה שחקנים, וכזה עושים הרבה רוטציות, אם זה כזה שני סגלים, פה ושם.
1: אני נהניתי מזה.
0: שני משחקים ראשונים, סירק טראפורד, מבחינתי חייב לעמוד לפני פיקפורד. אני מחזיק מטראפורד מקסימום.
1: שואל אותו.
0: עכשיו, כאילו, קיבל את המושכות בלידס. אני מאמין שגם עונה אחת וקבוצה גדולה תיקח אותו. לא יודע איזה צ'לסי או מישהי כזאת לא לקחה אותו. בסוף שוער מעולה. אני אהבתי לראות את זה. פיקפורד עכשיו חזר לשער, אז כנראה זה מעניין של רוטציה. הייתי רוצה לראות את ראפורד עומד בשער בטורניר הבא. אני גם חושב שסיטי טעו שעשו מה שעשו, אבל מעניין.
1: מה זה עשו מה שעשו? תראה, בסוף סיטי שמה מה שסיטי תמיד אוהבת לעשות, לשים את הכסף הגדול ולהביא את השם הגדול.
0: כן, אבל בסוף טראפורד שחקן שגדל במועדון, כל פעם שהוא שיחק הוא הוכיח את עצמו. דונרומה עושה מלא שטויות.
1: נכון, אבל תראה דונרומה בנבחרת איטליה עכשיו. הציל להם את המשחק.
0: בסדר, אבל תשמע, קונסיסטנסי בסוף זה שם המשחק, ובסוף שהוא עולה לך בלא מעט נקודות, זה בעיה, זה בעיה, אני אומר לך את האמת.
1: נכון, אני חושב שזה עוד מוקדם מדי לקבוע, בסוף טראפורד היה שוער שני בסיטי.
0: בוא נראה.
1: הוא עכשיו שוער ראשון בלידס, לא קבוצה גדולה, אין שם הרבה ציפיות. יתחיל להיות שוער ראשון בנבחרת אנגליה, רק אז הוא יוכל להגיד, האם הוא באמת ברמה והם עשו טעות, או שאולי הם קיבלו החלטה טובה. בסוף אתה ואני לא היינו באימונים.
0: צודק. אוקיי, נושא הבא. מנצ'סטר סיטי בבעיה חמורה. מה שאנחנו מקבלים עכשיו, 114 מתוך 115 אישומים. עבירות של פייר פליי, ניפוח הכנסות, קניית שחקנים במחירים, כאילו, הזו שבמחירים הזויים, לא רחוקים מהמציאות, מה שמשתפים, מה שמשדרים, אתה יודע, כל הדוחות, זה מספרים אחרים לגמרי. גם במהלך החקירה ניסו לבדוק פה, שם, אתה יודע, איך כל הדברים מתנהלים, והם גם סירבו לשתף פעולה, אתה יודע, כאילו, הסתירו מידע כביכול.
1: שמע, זה...
0: לא, אני, בוא נגיד שאני לא מופתע, אני אומר לך גם, הם לא המועדון היחיד שעושה את זה, אבל בסוף צריך לזכור שזה לא הגיוני בעולם מתוקן, שאחי, מה, כמעט 10 שנים אחרי זה, עזוב שהבנתי שיש גם עוד תיק שמנועל, עדיין הוא לא זה, מ-2018 עד עכשיו, אבל 10 שנים כמעט, לאחר השנה האחרונה, רק אז חושפים או יש פסיקה, וגם העונש כנראה ייקח לו עוד איזה 1.5-2 שנים. שמע, זה הזיה. אתה לא יכול לחזור כל כך אחורה.
1: לא, אני חושב שאתה...
0: מה תעשה?
1: תראה, העונש קודם כל כבר התחיל.
0: זה נכון.
1: העונש התחיל, עצם זה שהכל יצא, כבר המועדון הזה מסומן כמצורע, באיזשהו מקום. והם יתחילו להיזהר הרבה יותר במה שהם יעשו או לא יעשו, כי כל העיניים עליהם. אז העונש מבחינתי כבר לפחות התחיל. האם, אתה אומר, שאלתי אותך מקודם, אתה מופתע? כנראה שאף אחד לא מופתע, וכנראה שגם כל מה שמאשימים אותם נכון והם עשו.
0: ברור, הם סרבים שתף פעולה.
1: יפה, אבל כדורגל, אנחנו מכירים אותו לא מאתמול, ואנחנו מכירים את פיפה לא מאתמול, והכל שם מעורבב, וכל הכסף הקטרי שם מעורבב, וכל הכסף האמירתי מעורבב. אז בין זה שהוא שם לבין זה שיקרה משהו בפועל, מפה ועד
0: תשמע, די. בסוף אבל אני רואה מלא אומרים, צריך לקחת להם תאליפות, פה, שם, כל הדברים האלה.
1: אינשאללה.
0: אין, אבל אתה לא יכול, זה רצף אירועים שלא נגמר.
1: לא יודע.
0: למה דווקא מקום שני? יכול להיות שסתם למשל...
1: קודם כל, חד משמעית מקום שני, כי טוטנהאם תקבל אליפות.
0: סבבה.
1: זה יקרה מתי זה יקרה, אם זה לא יהיה.
0: אבל בסוף, כשאתה מגיע לכזה מצב, יש קבוצות, סתם למשל, קבוצות שירדו ליגה בגלל זה, אז גם אתה צריך על הקבוצות שירדו ליגה, וקבוצות שלא נכנסו לצ'מפיונס ליג, שזה מענקים, אתה יודע, מי כמוך יודע. יש פה, אני חושב, גלגל שאתה לא יכול לעצור.
1: נכון, נכון. שוב, גם לא... היה תקדים? אני לא זוכר תקדים לדבר כזה. כאילו, לא קרה דבר כזה בעבר.
0: תשמע, היה את המקרה של אברטון שפיצו את ברנלי וספגו כנס של 6 נקודות.
1: תשמע, היה יובנטוס גם, ירדו ליגה.
0: כן, 5 ליגות הם ירדו.
1: 5, בסדר.
0: תשמע, בסוף חזרו, לא, אבל מדובר, תשמע, בסוף...
1: אז זה לא היה סדר גודל כזה.
0: אם אברטון קיבלו מינוס 6 נקודות, סיטי צריכים לקבל איזה 150 נקודות, שתבין, ביחס לפערים הכספיים, זה נתונים שראיתי.
1: נכון.
0: זה הזיה, כאילו.
1: לא, לא, ניפוח ברמות המים.
0: כנראה שגם יחלקו את זה לכמה שנים, כי בסוף זה לא ריאלי לתת הכל פעם אחת.
1: לא, קודם כל, עד שיהיה את הסבן, כנראה שייקח הרבה זמן.
0: אני הבנתי שזה גם לעונה הבאה כנראה לא יהיה תקף. אבל...
1: הגיוני.
0: אתה יודע, זה גם הרבה דברים. בסוף, במקרה כזה של עונש, הרבה שחקנים גם יכולים לעזוב בחינם את המועדון, או באיזה מחיר רזוי, כי השחקנים בסוף לא אשמים. אני מניח שגם יכול להיות שיש שם חוזים כפולים וכל מיני, אתה יודע, דברים מהצד, שכן שחקנים היו מודעים לזה. בסוף היה רצף של חלונות שפאפ קיבל שם בהזרמה שחקנים, אתה יודע, כל המנדים כאלה או מנגלה, שחקנים שאתה אומר, איך הגיעו? במלא כסף. ושם עוד השוק יחסית היה שפוי, אתה יודע, זה עוד לפני המעבר של נעימר. אז כן, היה מחירים גבוהים, אבל לא...
1: כן, תסתכל אחורה על הגוארו. כמה גוארו היה בזמנו? 50, 40, כן, משהו כזה, 40.
0: תשמע, אבל הגוארו בסוף משתלם, לא, אני אומר, אבל...
1: אנחנו מדברים 15 שנה אחורה.
0: היה מלא שחקנים, אתה יודע, כזה... בוא נגיד, אפילו לא משניים שהגיעו גם בהרבה כסף, אם זה פרוספקט או פשוט שלא הצליחו, משהו שם מסריח במנצ'סטר סיטי. מן הצד שני, אמרתי לך, אני לא יודע מה הייתי עושה מבחינת הנישה. הם צריכים לקבל עונש. הייתי חושב על עונש אחר, כי בסוף, ועזוב, גם אם נותנים נקודות, הורדת ליגה, יעשו מה יעשו, אני חושב שלקחת אליפות, זה לא יעשו, גם אם יקחו, יגידו אין בהסתן למשל, ב-2020 נראה לי, מנצ'סטר יונייטד אלופה, או מה זה, 2018?
1: לא משנה, אבל אתה יכול לקחת אוריניו? אליפות ולא לתת למישהו
0: אחר. אחי, השחקנים זכו על הדשא, בסוף זה לא עוזר מה תגיד, זה כמו עכשיו באליפות אפריקה שהיה, ראית את כל הבלגן, אמרו יעביר, גם אם תיקח ויהיה רשום בוויקיפדיה, זכה בככה וככה וככה, זה לא נחשב, אתה זוכה על הדשא. ולא יקרו בסוף את מה שדבריינה עשה, ומה שרודרי עשה, ומה שהגוארו, והקבוצה האולטימטיבית הזאת, וכל מה שהם עשו, ומהפכים ברגע האחרון, ובמחזור האחרון כמה פעמים עליהם. אני חושב שגם אם הם יקבלו עונש, מבחינתי, הם יסבלו מזה בשנים הבאות, אבל לא מעבר.
1: שאלה היא מי יקבל את העונש. בסוף, עזוב אותך, כדורגל גדול ממני, גדול ממך, גדול ממנצ'סטר סיטי וגדול מדבריין. בסדר? כדורגל זה של האוהדים. אין שום סיבה שאוהדים יענשו על משהו שאנשי עסקים שם איפשהו בגבוה עשו. אז יקחו אליפות, יקחו זה, מי נפגע מזה בסוף?
0: מסכים איתך.
1: שיוצאים כל יום, כל שבת למשחק, ומודדים את הקבוצה שלהם, ובוכים איתם כשהם יורדים, וצמחים איתם כשהם עולים, ומאושרים איתם כשהם זוכים באליפות. קח את האליפות, מי ייפגע? דבריינה ייפגע? מי ייפגע? ייפגע האוהד.
0: הם גם לא ייפגעו, כי בסוף הם יודעים מה הם שווים, הם עשו את זה.
1: לא נכון.
0: זה שתרשום בוויקיפדיה, אמרתי לך, עוד ששנה את הסטטים.
1: לא משנה, אבל גם אם תוריד להם נקודות.
0: זה לא מעניין.
1: תוריד נקודות, קח את יובנטוס דוגמה, בסוף האוהדים נפגעים. תשמע, אני אוהד של מנצ'סטר סיטי, לא באמת, אבל תיאורטית. אני אוהד של מנצ'סטר סיטי, יורידו אותם עכשיו 3 ליגה.
0: שחקנים לא יבואו, אתה יודע מה זה?
1: אני לא אלך לראות משחק כל יום שבת בליגה
0: C. אתה יודע, גם יכול לקרות דברים בדרך, פתאום אתה נתקע בליגה שנייה, ליגה שלישית.
1: נכון.
0: זה לא תגיד הורידו אותם ליגה, יאללה, זה שנה קשה.
1: נכון, אז אתה צריך לתפוס.
0: מעניין מה יהיה, מעניין מה יהיה.
1: מי השם? האיש עסקים שיושב בסוף, הם נהל את זה כעסק,
0: כן,
1: ולא כמודון.
0: כנראה גם, אתה יודע, גם בכל הצ'יקי בגריסטן, ופרן, שכחתי את השם משפחה שלו, כל הצוות הניהולי של מנצ'סטר סיטי.
1: נכון.
0: גם, אתה יודע, פה פעם אמר שהוא, אם זה כזה דבר, אז זה היה את האשמות, אם יוודא לו שזה מה שיקרה, הוא עוזב.
1: הגיוני.
0: והפעם ראית, הוא התהפך זה, כרגיל, הסטייק הזה, הוא אמר, לא, אני לאתכם.
1: בן אדם הכי לא אמין בזה, זה כמו נבחרת אירלנד.
0: שטוף מוח, עזוב, אין לו, הכל בסדר. זהו, אז מהבחינה הזאת, מעניין מה יהיה מנצ'סטר סיטי. תשמע, זה יכול לשנות פה וואחד ממש, זה גורל אחר. מנצ'סטר סיטי לא בליגה, או אפילו, תשמע, ארסנל, אולי אפילו, אתה יכול להגיד, ליברפול, ואני גם לא מאמין, ארסנל מקבלת פה בוסט רציני, כי בסוף סיטי שלטה פה בליגה
1: לא, לגמרי,
0: כל כך הרבה זמן, ופתאום זה מתחרה עיקרית שירדה לך מהגב, וואלה, זה משנה את התמונה.
1: ושוב, וגם אם במצב הזה, מי נפגע?
0: האוהדים?
1: האוהדים.
0: מסכים איתך.
1: האוהדים, והספורט הזה הוא ספורט אבסולוטי של אוהדים, מעבר לזה שזה
0: מכונת כסף. כדורגל לא שווה בלי האוהדים, ברור.
1: נכון, ואין שום סיבה שהאוהדים ייפגעו מזה, ולמרות שאני גם נמצא בצד השני ואומר לך, אנחנו נקבל אליפות. טוטנהאם של פוצ'טינו, קבוצה, וואו. אתה לא, כן. לא נהניתי עם הקבוצה הזאת הרבה זמן מאז שהוא הלך. ועדיין אני אומר לך, האוהדים לא צריכים להיפגע מזה, ואין שום סיבה בעולם להניש אותם על טעויות או על, על דברים שנעשו במודע אצל אנשים.
0: נראה לי שנחכה ונראה מה יעלה בגורלה של מנצ'סטר סיטי ושחקניה. יהיה מעניין, זה בטוח. טוב, נושא אחרון להיום, הוויכוח השבועי, אצל סבתא, מה פה, מה שם.
1: כבר מוציא את הנתונים.
0: אתה יכול להוציא את הנתונים, זה לא יעזור. בלון דאור קרוב ממש מתמיד. לא מעט מתמודדים ראויים, ביניהם קיליאן אמבפה, למין ימל, אני אומר אותם בהתחלה, עוד מעט אני אגיד למה, ארי קיין,
1: המלך,
0: מייקל אוליסה, דמבלה, קוואראצחליה, יש כאלה שגם יגידו מסי, אבל כנראה שזה לא בתמונה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו בחוץ. חשבת שאני אגיד בפנים, אה?
1: לא, למה? מה הוא עשה שמגיע לו?
0: ברור שלא, ברור שהוא בחוץ, זה בפנים. טוב, אז אני אומר קודם כל את למין ימל וקיליאן אמבפה. אני לא יודע אם שמת לב, שני השחקנים הסוציומטיים האלה, הם לא מפסיקים כל שבוע, לי מגיע, לי מגיע. מה זה לי מגיע? איפה הצניות? איפה הענווה? כולם רואים אתכם. אם מגיע לכם, אתם תקבלו. אתה שמעת פעם את מסי, רונלדו יכול להיות שהוא אמר את זה, אבל כשאתה שמעת שחקן כמו מסי, או אתה יודע, מהשחקנים הגדולים, מה זה השטות הזה כל שבוע? אני הייתי השחקן הכי טוב, אתה מבין, זה כבר נהיה בדיחה. זה נהיה בדיחה שאין כמוה, ואני חושב שבקטע הזה, זה נקודה פחות לכל אחד מהם.
1: מלך לא מכתיר את עצמו. מלך מדבר
0: איתך,
1: על המגרש.
0: מסכים איתך. מלך בכדורגל יש רק אחד, ומבחינתי כל עוד הוא משחק, הוא צריך לזכות בכדור הזהב. אבל כנראה שזה לא המצב. לא כולם חושבים כמוני, וזה בסדר, אני מקבל את זה.
1: לא, עם כל אהבה שיש לי למסי ויש, ושוב, זה שחקן ש... אנחנו זכינו לראות אותו בגיל ההתבגרות ולגדול ביחד איתו בתור
0: באמת,
1: שחקן.
0: אני מצטער שיש ילדים שלא לא הספיקו לראות אותו.
1: נכון, ועדיין אני לא חושב שהוא נמצא בדיון הזה. עם כל זה שהוא
0: הוא,
1: נתן
0: תודה, מונדיאל בגלל, טוב. בגלל מונדיאל הוא נכנס בסוף ל-30, הוא גם לא מצפה, אתה יודע, בשביל עוד איזה עירת כבוד, נכנס עוד פעם לרשימה, הכל בסדר.
1: ומגיע לו, נתן מונדיאל גדול, הבן אדם בן 39 ונתן מונדיאל כאילו בן 12.
0: לגמרי. אני שנייה רוצה לגעת בנקודה אחת, ואז אני אתן לך את רשות הדיבור. תתחיל להקוץ אותי. יש שחקן אחד שהבנתי שהוא כן מועמד, הוא לא מועמד בכיר, במקרה גם הוא זכה בכדור הזהב בעונה הקודמת. שמת דברים על השולחן, גילוי נאות, אני עוד ברצלונה, על הדרך, וגם שם סניתי את אוסמן דמבלה. אוסמן דמבלה, מי שעוקב אחריו מקרוב ורואה שבוע אחר שבוע, זה שחקן שקונסיסטנסי, זה המלצה בשבילו. שחקן שהופיע חצי עונה בדורטמון, חצי עונה בפריז, לפני שתי עונות, וחצי עונה בעונה האחרונה. הוא לא יודע לשמור על עקביות, הוא לא היה נראה טוב בהמון משחקים, הוא מחמיץ בכמויות, ולא סתם, הוא גם לא נמצא בברצלונה. יכולים להגיד לי מה הוא עשה, מה פה, מה שם. מי שעוקב אחריו, שבוע אחרי שבוע, רואה, זה שחקן שהקבלת ההחלטות שלו לא טובה, גם שמאמן כמו לואיס אנריקה, שבסוף הוא כרגע המאמן הכי טוב בעולם, לפחות עבורי, מה שהוא לא עשה איתו, אוסמן דמבלה, שחקן לא מספיק טוב, בלון דאור, צריך לקבל השחקן הכי טוב בעולם, והוא לא היה, לא השחקן הכי טוב בקבוצה שלו, גם במונדיאל ציפינו, הוא לא היה השחקן הכי טוב שם, ובסוף, אני חושב שיש משקל התארים, אבל בסוף, הוא לא היה חלק יותר מדי חשוב, פחות אני רואה את זה בליגת האלופות של פריז, וגם אם כן, זה לא מספיק, שנבחרת כמו צרפת מגיעה לחצי גמר, ציפית ממנו לא יותר, בליגה הצרפתית, אתה יודע שהוא קיבל שחקן העונה בליגה הצרפתית, הוא שיחק 13 משחקים. שתבין כמה זה הזיה והכל מסחרי. בסוף, אני חושב שאוסמן דמבלה רחוק מלהיות שם, יכולים להגיד מה שרוצים, גם עונה קודם מבחינתי, זה, הוא לא היה צריך לקבל את זה, היה שחקנים אחרים שהיו לפניו ברשימה.
1: מי?
0: קודם כל רפיניה בעונה מטורפת,
1: נכון,
0: מטורפת.
1: אבל רמת כדור הזהב?
0: ברור, ראית איזה מספרים? עוד מעט, ניגע, עוד מעט ניגע גם איך זה החלוקה של ה... לפחות לדעתי, איך החלוקה צריכה להתבצע. גם אם זה ויטיניה, לא מעט שחקנים, בסוף אני שם אותו מחוץ לתמונה, אוסמן דמבלה לא צריך להיות בחמישייה הראשונה. זה אחד. עכשיו, אתה מוזמן לדבר על האהובך, על האנגלי הטוב ביותר, ככל הנראה.
1: באמת צריך לדבר על זה. כאילו באמת אני אומר, הנה כך, נתונים הכי יבשים בעולם. אני אפילו אגיד לך יותר מזה, בסדר? כך עונת 25-26 מועדון פלוס נבחרת. סבבה? 69 שערים. אתה איתי?
0: שומע.
1: מי חוץ ממסי ורונלדו נתן לך מספרים
0: כאלה? רק עונה, כאילו, עונה, לא עונה קלנדרית, כן, עונה.
1: עונה.
0: נכון.
1: 25, 26, 69 שערים, לצורך השוואה, אמבפה, הרול מודל, איזה משחקן, 55. לא אומר, כבודו במקומו מונח, נתן עונה גדולה, הכל טוב ויפה. 69 שערים. למין ימל, אני אפילו לא שם אותו פה, אני חושב שלמין ימל קפץ להיות עכשיו בכל התחזיות, מאוד מאוד גבוה, כי הוא פתח את העונה טוב. פתח את העונה טוב, אבל להגיד לך שהוא היה טוב במונדיאל? לא. לא הרשים אותי.
0: אוקיי.
1: הוא טוב עכשיו. לא היה טוב במונדיאל. אבל ארי קיין, 69 שערים, עונה צי היסטורית. סבבה? ליגת אלופות, 12 במעורבות. סבבה? מונדיאל, 6 שערים ואסיסט. כל עונה אחרת היית אומר, בונה, איזה מונדיאל, 6 שערים. אמבפה, נכון, נתן 10 שערים, בסדר, כי הוא משחק בקבוצה שאוברול, יש יותר כוכבים, לא יעזור.
0: תקשיב. בוא שנייה נשים דברים בפרופורציה, ויכול להיות שאני מסכים איתך בחלק מהדברים, אבל אני עושה לזה סוף. כדור הזהב מחולק לשחקן...
1: הטוב ביותר?
0: השחקן הטוב ביותר, אוקיי. וממה זה מושפע?
1: ממה?
0: הופעות של השחקן, אוקיי, זה אומר, אתה יודע, גולים, אסיסטים, הופעות, לא...
1: 69.
0: שנייה, אין בעיה, אוקיי? בנוסף, תארים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: בנוסף, גם מני טיים. ככה אני רואה את זה. וכמובן, פרסונלית אפשר להגיד, זה גם מה שאז עזר לרודרי, או אם זה מסי לפני, או מודריץ', ככה אני רואה את זה.
1: בסדר גמור.
0: אוקיי?
1: אז הנה, אז עכשיו שמת את זה על שולחן?
0: שנייה, אז ניגע בקטגוריות, אוקיי?
1: אוקיי.
0: עם כמה שאני מכבד את ארי קיין, ואתה יודע כמה אני אוהב אותו, מבחינתי הוא מעבר לחלוץ, בסוף, אליפות בגרמניה, סליחה, שווה אולי לגביע בספרד. זה ליגה של נגרים. כל שבוע, כל משחק שם זה 4-4, 8-8, 3-3,
1: איך אני שמח שאמרת את זה, אתה לא מאמין בכלל.
0: הכל בסדר, שם את זה בצד. אוקיי, במונדיאל, במאני טיים, הוא לא היה שם, סבבה? הוא לא היה שם.
1: לא מסכים.
0: לדעתי, הוא היה מלך השערים שלי, ציפיתי ממנו, הוא לא היה שם. אוקיי? אז בשניהם לדעתי הוא לוקה, בסוף, במספרים יש לו, אז זה לזכותו, וכמובן צניות, הוא כל הזמן אומר, אם מגיע לי נזכה, אני פה, אני שם, הוא עובד בשביל הקבוצה, בחיים לא תשמע אותו מתלונן.
1: נכון.
0: אוקיי? אבל, על השולחן, לדעתי הוא לא השחקן הכי טוב בעולם. לעומת זאת, אמבפה, שחקן של מני טיים. אני, שוב אמרתי...
1: בסדר גמור.
0: אני שונאת למין ימל, הנה אני אומר את זה, וכולם יודעים מה אני מאחל לו. גם שנית ברצלונה לא מעניין אותי, אני לא שמח גם בגולים שלו. ואני גם צריך להגיד את האמת, אני לא חושב שיש קשר למה שלמין ימל עשה לשחייה בכדור זהב. למין ימל, במונדיאל, השחייה שלו שווה בדיוק לבורחה איגלסיאס. חוץ מהפנדל של לוקה דין עשה עליו, הוא לא עשה כלום במונדיאל.
1: מסכים.
0: שנה שעברה ברצלונה, הוא גם לא היה שחקן הכי טוב בקבוצה שלו.
1: אני מסכים. אז דיבור על...
0: יכולת כיבוש שלו רע מאוד. קוסם, אפשר להגיד עליו אלף ואחד דברים. בסוף, למין ימל כרגע לא מספיק טוב. הוא שחצן.
1: נכון.
0: הוא מדבר על עצמו יותר מדי.
1: חד משמע.
0: אז הנה אני אומר, קודם כל, מספרים שלו לא מספיק טובים. לא לקיין ולא אמבפה. הוא לא היה שחקן הכי טוב, לא בנבחרת שלו, וגם לא בקבוצה שלו.
1: מסכים.
0: סבבה? בסוף הוא זכה אחלה תואר ליגה ספרדית, אבל גם, אתה יודע, בסוף, בליגת אלופות, במאני טיים, ומאני טיים, הוא לא הופיע, בדיוק אני נוגע בזה. אוקיי?
1: אוקיי, קיבלתי.
0: הנה, למין ימל, לא היה שחקן הכי טוב בקבוצה שלו, ולא בנבחרת שלו. למין ימל, שחייה במונדיאל, שווה לשחייה של בורחה איגלסיאס במונדיאל. למין ימל, לא הופיע במאני טיים, והפרסונליטי של למין ימל, בעייתי, שחקן שיותר מדי מדבר על עצמו, כל פעם לפני משחקים, סטורים, ופה ונראה להם, ופה ושם.
1: הוא ילד בן 19, לא תהפוך את זה.
0: מסכים איתך, יכול להיות שגם יגידו מניעים פוליטיים פה והכל, בסוף זו דעתי. מה שיש לו בין הרגליים, חד משמעית.
1: נכון, אבל גם לנימר היה אחלה דברים בין
0: הרגליים. אז כרגע כן מנצח את למין ימל, ובגלל זה גם לדעתי הוא לפניו. בהיררכיה.
1: מי?
0: ארי קיין לפני למין ימל.
1: אין שאלה בכלל.
0: אוקיי. עכשיו אנחנו ניגע בשחקן האחרון. מבחינתי, מכונת השמדה זה מטאור.
1: סבבה, עזוב, דבר איתי תכלס, במה הוא זכה?
0: אמבפה, הנה זה משנה, אז הנה, פה הוא לוקה, בעניין התארים, כי הוא לא זכה.
1: לא זכה בכלום.
0: בסדר, הוא לא זכה. הוא לא זכה, ריאל מדריד עשו טעות, פיתרו מאמן טוב, הביאו מאמן נגר, וגם עכשיו יהיה עוד מאמן שאתה תראה גם יפטרו אותו, הוא לא יחזיק הרבה זמן שם, אנחנו לא ניגע בזה כרגע. אמבפה בסוף במספרים אסטרונומיים, בקבוצה חלשה מאוד, צריך לשים את הדברים על השולחן.
1: כי הוא החליש אותה.
0: לא, גם ביירן מינכן וגם ברצלונה, קבוצה מלוקטת ומובדים ביחד, אתה יודע, זה תלקית שבאמת נראה טוב, בריאל מדריד אין את זה, אמבפה סוחף את הקבוצה לבד, מבחינתי אמבפה הופיע במאני טיים, מלך השערים של ליגת האלופות, מלך השערים של המונדיאל, היה נראה כמעט בכל משחק, באמת ברמה גבוהה, שחקן שלא נפצע, שוב, לוקה בפרסונליטי, כי חוץ מזה, מבחינתי, עד הרעיון האחרון שלו אמר, מגיע לי, אני חושב שיש לו אישיות טובה, הוא לא מחפש תירוצים, הוא לא עושה הצגות, לפעמים אתה יודע, יש לו את הצלילות האלה בריאל מדריד, אבל אתה יודע, זה מלמדים אותו באימונים, זה בסדר, אני שם את זה בצד, מניטאי מופיע, מספרים אסטרונומיים, אבל כן, גם אין לו תארים. אז בסוף, אם אתה מסתכל על השלישה, הם מאוד דומים. לכל אחד יש קצת יתרון על השני, אני כרגע רואה, אמרתי, הנה עוד פעם, אני אוהד ברצלונה, סבבה, אני אוהד ברצלונה, ואני מת על הארי קיין, קיליאן אמבפה הוא השחקן הכי טוב בעולם, ואני כבר אומר את זה שנתיים, לא משנה מה תגיד, אמבפה הוא השחקן הכי טוב בעולם, צר לי, זה המצב.
1: אני לא מסכים המצב. איתך, לא מסכים איתך. שוב, אני גם, זה מצחיק, כי אתה סותר את עצמך תוך כדי שאתה מדבר, שזה מאוד נחמד, אני נהנה מזה. אתה יודע, גם אני שמח שאנחנו לוקחים את זה, אני... תמיד, זה דיון שבועי אצלנו הדבר הזה, כן, כאילו זה לא זה, ועכשיו אנחנו גם לוקחים את זה למוקלט. אז אחרי זה גם נוכל להאזין ותוכל להבין למה אתה סותר את עצמך. בסוף אתה אומר לי, ארי קיין, משחק, ליגת נגרים, ליגה גרמנית, ליגה זה, אתה. סבבה, ועדיין, ביירן מינכן, דורטמונד, ואיך קוראים להם, שהיו של צ'אבי אלונסו?
0: לברקוזן.
1: לברקוזן, בסוף קבוצות שבאות ועושות לך עונות יפות באירופה.
0: איזה?
1: עונות יפות באירופה. לברקוזן לפני שנה נתנה עונה טובה באירופה. איך שאתה פורד?
0: נכון, הפסידו בסוף בגמר.
1: שנה, וגם, שנה, וגם שנה לפני, עם צ'אבי אלונסו, עשו ריצה מאוד יפה בליגת האלופות, הוציאו שחקנים מצוינים, פלוריאן וירץ, הפכו אותו לכוכב. קבוצות טובות, אתה לא יכול להפוך את זה. אתה אומר לי, זכייה באליפות בליגה גרמנית, היא כמו גביע בספרד.
0: לדעתי, שחייה בליגה הגרמנית, זה כמו שחייה בליגה הצרפתית, שזה שווה לגבי האנגלי או גבי הספרדי, לדעתי.
1: סבבה, וקיבלתי, ועדיין, הם בפה, לא זכר גם בגבי.
0: סבבה, אז אתה מסכים איתי שמבחינת תארים הם באיבן.
1: אבל
0: עזוב,
1: אני לא מסכים.
0: אחי, לארי קיין אין תחרות בליגה.
1: אבל עזוב, א', זה לא נכון.
0: דורטמונד כל שנה מקבלים את הצלחת ברגע האחרון, וגם זה מחרבנים. זה נראה לך הגיוני?
1: אז עזוב, בוא נשים בצד התארים, בסדר? תשחרר את התארים, בוא נדבר.
0: מספרים אסטרונומיים, אימא ואבא.
1: הדפינישן של איך אתה מגדיר שחקן יותר טוב. בסדר? כי במספרים בסוף שלו תהפוך את זה, ארי קיין ומבפה מאוד דומים.
0: נכון, נכון.
1: וארי קיין עדיין מנצח, גם במספרים, וגם בדרך שהדברים הושגו. אבל עזוב, נשים את זה בצד. בוא ננסה מתוך נקודת הנחה ששניהם יש להם 60 שערים בעונה. בסדר? נגמר הסיפור. לא רלוונטי.
0: אוקיי.
1: אוקיי? בסוף, מה מגדיר מבחינתי שחקן טוב? זה שחקן. כאילו, אני תשאל אותי כל יום, באמת אני אומר, תבחר שחקן לקבוצה שלך, אני בוחר את ארי קיין 20 פעם לפני שאני בוחר את אמבפה. למה? כי בסוף, כדורגל זה משחק קבוצתי. איך שלא תהפוך את זה? בסדר? משחק קבוצתי. ועדיין, אני אומר, רגע, שנייה. ארי קיין מביא לך לקבוצה משהו שאמבפה בחיים לא יביא. וזה נורא מזכיר, אגב, את הוויכוח בין מסי לרונלדו. מסי הופך את כל השחקנים מסביבו לטובים יותר. רונלדו רוצה לשים גולים, וזה בסדר.
0: תקשיב.
1: אבל זה לא אותו שחקן.
0: תקשיב, אני חושב שנעשה עוול לאמבפה. הרבה אומרים שמאז עוזב את פריז, איך שנראית, אני יכול לקבל את זה.
1: הנה, וזה בדיוק זה.
0: בריאל מדריד יש רעל בחדר הרבה שעה, זה לא מאמבפה.
1: למה? איך אתה יודע? אתה נמצא שם?
0: אתה רואה, זה ברור. קודם כל,
1: איך אתה נמצא שם?
0: אחי, ריאל מדריד, שמאמן כמו ארבלואה, מחליף מאמן כמו צ'אבי אלונסו, תמיד שיש בעייתיות, שפלורנטינו פרז מתעסק כל הזמן בעניין השופטים, במקום להתעסק בקבוצה,
1: ועדיין...
0: שצ'ואמני מאגרף את ולוורדה, שויניסיוס עושה מה ש... נראה לך, אחי, אתה ראית את ההתנהגות של ויניסיוס? זה פוגע בסוף באמבפה.
1: שכח, עזוב את זה.
0: וגם בגלל זה, ועוד, עם כל הדברים האלה, אמבפה עדיין כל משחק מופיע.
1: בסדר.
0: זה המצב.
1: אז הוא מופיע, אז הוא שם גולים.
0: אמבפה השחקן הכי טוב בעולם.
1: לא משנה.
0: אנחנו נסכים שלא נסכים?
1: חד משמעית, זה לא משנה. ריאל לפני אמבפה?
0: אוקיי.
1: עונה לפני אמבפה. מה עשתה?
0: ליגת אלופות.
1: תודה רבה. פריז אחרי אמבפה, עונה מה עשתה?
0: שתיים. שתיים רצוף. Two in the row. בסדר?
1: אני צריך להמשיך?
0: סבבה.
1: אז אמבפה, תמשיך עד מחר, תגיד לי, הוא מפקיע גולים. אז מה? ביירן מינכן, לפני הארי קיין. בסדר? הייתה
0: גם
1: טובה.
0: גם לך ליגת אלופות.
1: א', לא. כן. זה כמה שנים.
0: בסדר, נו.
1: יופי, מה זה? אוקיי. טוב שלא. שחקנים שלקחו ליגת אלופות עם איירן מינכן בזמן הזה, ארי קיין היה בחיתולים עדיין. מה זה קשור?
0: אוקיי.
1: בסדר, זה כמו שתגיד לי, מכבי חיפה הייתה בליגת אלופות.
0: לא משנה, הם היו קבוצה...
1: היו קבוצה בסדר, בסדר? וגם איבדו אליפויות. ועדיין, כשאתה מכניס קבוצה ואתה אומר, איך היא יכולה להיות טובה יותר? ואז מגיע לך שחקן כזה, אתה אומר, וואו. נבחרת האנגליה.
0: קשה לי.
1: נבחרת האנגליה. כמה? הנה, ג'וד בלינגהם. ג'וד בלינגהם בכל קבוצה הוא השחקן הכי טוב בערך שיכול להיות לך למגרש, ועדיין בנבחרת האנגליה הוא לא השחקן הכי טוב למגרש.
0: תקשיב, אני אגיד את זה עוד פעם. אולי אנחנו נסכים שלא נסכים. אני חושב שבסוף, שני המועמדים ראויים, מאוד ראויים. בוא נגיד שאם ארי קיין ייקח, אני אהיה סבבה עם זה לחלוטין. אם אמבפה ייקח, אני אהיה סבבה לחלוטין. אני שוב למין ימל, לדעתי, לא ראוי, אפילו בעונה הקודמת, אם כבר הוא היה יותר, מה שנקרא יותר קרוב, אתה יודע, הוא בליגת אלופות, הוא כבר היה על הרגע האחרון, והוא כן הופיע למאני טיים, אני רק קצת יותר טוב, מספרים גם קצת יותר טובים, אמנם פחות שערים, אבל היה יותר מעורב במשחק, הוא שלט במשחק, העונה הראשונה של פליק זה היה משהו אחר, כרגע אני חושב שהוא שלישי ברשימה, לדעתי הקרב יהיה ביניהם, ואני רוצה לדבר על עוד שחקן שסובל כביכול במרכאות, הוא מאוד נהנה לשחק איתו, אבל תשמע, בסוף זה שחקן שמי שרואה ליגה אנגלית יודע מה היכולת שלו, אבל להגיד שהוא יגיע לכזה פוטנציאל, אף אחד לא האמין, ושלא יבלבל את המוח, כי תמיד הוא היה ליד איזה, וכולם מסתכלו על איזה. מה שאוליסה עושה, תשמע, זה אמא של הקוסמים, יש חבר אחי, בן אדם שחקן כדורגל, באמת, כאילו, עכשיו הוא גם מאמן וזה, הוא אומר לי, שומע, אין שחקן שאני נהנה לראות כמו מייקל אוליסה.
1: נכון?
0: שמע, כל שבוע משהו. מופיע, לא משנה, ליגת אלופות, נבחרת צרפת, הוא גם, אתה יודע, יש לו אישיות טובה סך הכל. חוץ מה, אתה יודע, חושבים שהתנועת השתקה עושה משהו בסוף, יש לו אישיות טובה, הוא לא, הוא שונא את השכונתיות, הוא תמיד מופיע, וייב טוב, שחקנים אוהבים אותו. ותשמע, בסוף, כאילו, כנראה ש... כי ביירן לא עשו איזה משהו גדול, אם הם היו עושים משהו גדול, לא, אני אומר, אם ביירן היו לוקחים ליגת אלופות, אז יש מצב שהייתי רואה את שניהם על הפודיום. תמיד, זה מה שאני מתכוון.
1: הם נפלו בדקה 90 של החצי.
0: לא משנה, אבל אתה מסכים איתי ששניהם לא יכולים להיות ביחד על הפודיום? בשלישייה הראשונה?
1: לא.
0: אז אני לא חושב.
1: עונה הבאה, אני חושב שזה מה שיקרה.
0: לא משנה, נדבר איתך על העונה. השלישייה שלך לבלון דה אור זריז.
1: הארי קיין ראשון. ריאלי, הארי קיין ראשון. הם בפה שני, למין ימל שלישי. אני חושב שאנחנו שנינו ניפגש ונבכה על זה של המין ימל קיבל. תחושה כזו.
0: אוקיי, אז אצלי קיליאן אמבפה ראשון, ארי קיין שני ולמין ימל שלישי. אני ממש נהניתי איתך בפרק ואני נאלץ לסגור אותו. שמקדישים את הפרק הזה לכל החיילים ששומרים עלינו, לנופלים. אנחנו מקווים שתהיה שנה טובה ומוצלחת, גמר חתימה טובה.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: וואו, הפתעת אותי. משוגע. משוגעת.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה,

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת.

קרטוני. ואחרי הכל בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.
1: הסט בעריכת אדם אופיר.

The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

הכי מבלבל את האדם, שאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם של העולם של הגן עדן הזה,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב ופסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: time, you know, I haven't had a good time in a long time, you know, I'm way up, I feel blessed. Way up, I feel blessed.
1: Straight up.
0: I'm way up, I feel blessed.
1: Straight up, straight up.
0: Way up, I feel blessed.
2: Call her Università Audio Versity.
3: Call her Università. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אנשית של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
0: יאללה, אז חפשו אותנו.
4: Let them march again.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מתאים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.